0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo. Pari.
2: Aha, kohta on juhannus, hei.
3: Kohta
2: pari päivää, joo.
3: Loputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä, onko täällä tuhmia lapsia.
4: No niin.
3: Ja mitä, juhannus, tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: No, vois vähän varotella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohjalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia.
3: Joo.
2: Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä, ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
3: Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin, ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
2: Meksikos. Osapa se Kanariaan kanssa, voi olla.
3: Kyllä,
2: joo.
3: Niin,
2: yksi niin. Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no, niin joo, onkin joo, muuten, joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta.
2: Niin.
3: Siellä niillä raukoilla rajoilla, ai, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: No, mutta se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa vähän kovilla jo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyt siellä pääsee.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu.

0: kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: maan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Hallituskadulla sijaitsevan vanhan Takon teollisuuskiinteistön katolla syttyi eilen alkuillasta tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Hallituskadulle kello 20.17 tiistai-iltana ja ensitiedon mukaan paikalle lähetettiin 22 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos kuitenkin tiedotti jo ilta 9 jälkeen, että palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos arvioi palon syttyneen aiemmin päivällä katolla tehdyistä tulitöistä. Metsäport puolestaan tiedotti myöhään eilisiltana, että palon alku havaittiin kartonkisalin kattorakenteissa, joissa oli käynnissä purkutöitä. Palon syytä selvitetään, tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tampereen kaupungin lukioiden aloituspaikkamäärä nousee 1500 lukuvuodelle 2027-2028. Asia vahvistettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa eilisiltana. Päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä edellytyksenä on, että tarvittavista lisätiloista saadaan solmittua vuokrasopimus elokuusta 2027 alkaen. Jos lisätilaa ei ole käytettävissä, aloituspaikkojen määräksi jää 1350. Tämän kevään yhteishaussa Tampereen lukioihin oli ensisijaisia hakijoita 1676, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,2 hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden. Lukuvuonna 2026-2027 aloituspaikkojen määräksi on vahvistettu 1400, kun vielä vuonna 2017 paikkoja oli 1050. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan tapauksen arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että petoksella on yksi uhri ja epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin. Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri on huijattu käyttämään verkossa toimivaa sijoitusalustaa, joka olisi poliisin epäilyjen mukaan luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten. Kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparien arvonta suoritettiin eilen Sveitsissä Nyonissa. Tampereen Ilveksen vastustajaksi arvottiin luxemburilainen FC Differdange 03. Vuonna 2003 perustettu Differdange oli viime kaudella Luxemburgin liigassa toinen. Tätä ennen joukkue voitti maansa mestaruuden kahdesti peräkkäin. Ilves puolestaan pääsi täksi kaudeksi europeleihin, kun se sijoittui viime vuonna Veikkausliigassa kolmanneksi. Joukkueiden välinen ensimmäinen ottelu pelataan torstaina 9. heinäkuuta Differdangessa ja toinen ottelu pelataan torstaina 16. heinäkuuta Tampereella. Tänä kesänä Ilveksen kausi Veikkausliigassa on sujunut tahmeasti, sillä joukkue on sarjassa siellä 8. Ilves pelaa tänään seuraavan kotiottelunsa, kun se kohtaa sarjassa toiseksi viimeisenä olevan FF Jaron. Ottelu alkaa Tammelan stadionilla kello 18.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivä lämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
9: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon

0: tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Hallituskadulla sijaitsevan vanhan Takon teollisuuskiinteistön katolla syttyi eilen alkuillasta tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Hallituskadulle kello 20.17 tiistai-iltana ja ensitiedon mukaan paikalle lähetettiin 22 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos kuitenkin tiedotti jo ilta 9 jälkeen, että palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos arvioi palon syttyneen aiemmin päivällä katolla tehdyistä tulitöistä. Metsäport puolestaan tiedotti myöhään eilisiltana, että palon alku havaittiin kartonkisalin kattorakenteissa, joissa oli käynnissä purkutöitä. Palon syytä selvitetään, tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tampereen kaupungin lukioiden aloituspaikkamäärä nousee 1500 lukuvuodelle 2027-2028. Asia vahvistettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa eilisiltana. Päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä edellytyksenä on, että tarvittavista lisätiloista saadaan solmittua vuokrasopimus elokuusta 2027 alkaen. Jos lisätilaa ei ole käytettävissä, aloituspaikkojen määräksi jää 1350. Tämän kevään yhteishaussa Tampereen lukioihin oli ensisijaisia hakijoita 1676, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,2 hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden. Lukuvuonna 2026-2027 aloituspaikkojen määräksi on vahvistettu 1400, kun vielä vuonna 2017 paikkoja oli 1050. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan tapauksen arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että petoksella on yksi uhri ja epäilyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin. Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri on huijattu käyttämään verkossa toimivaa sijoitusalustaa, joka olisi poliisin epäilyjen mukaan luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten. Kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparien arvonta suoritettiin eilen Sveitsissä Nyonissa. Tampereen Ilveksen vastustajaksi arvottiin luxemburilainen FC Differdange 0-3. Vuonna 2003 perustettu Differdange oli viime kaudella Luxemburgin liigassa toinen. Tätä ennen joukkue voitti maansa mestaruuden kahdesti peräkkäin. Ilves puolestaan pääsi täksi kaudeksi europeleihin, kun se sijoittui viime vuonna Veikkausliigassa kolmanneksi. Joukkueiden välinen ensimmäinen ottelu pelataan torstaina 9. heinäkuuta Differdangessa ja toinen ottelu pelataan torstaina 16. heinäkuuta Tampereella. Tänä kesänä Ilveksen kausi Veikkausliigassa on sujunut tahmeasti, sillä joukkue on sarjassa siellä 8. Ilves pelaa tänään seuraavan kotiottelunsa, kun se kohtaa sarjassa toiseksi viimeisenä olevan FF Jaron. Ottelu alkaa Tammelan stadionilla kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivälämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Igalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Igaalisiin.
7: Igaalinen spa.
9: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015-2024 yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se vastaa 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tiedot käyvät ilmi onnettomuustietoinstituutti OTIN julkaisemasta päihdeonnettomuudet vuosina 2015-2024 katsauksesta, jonka tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Reny, eli Pirkanmaan jätehuolto, aloittaa kovamuovin keräyksen yhteistyössä hyötypaalutuksen kanssa. Lajittelukeskuksiin voi maanantaista 29. kesäkuuta alkaen tuoda kotitalouksien muoviesineitä, eli kovamuovijätettä. Kovamuovia voi tuoda samalla hinnalla kuin sekajätettä. Kovamuovia ovat tyypillisesti esimerkiksi muoviset keittiötarvikkeet, ämpärit, saavit, muoviammeet, pulkat, säilytyslaatikot, tynnyrit ja putket. Keräykseen voi tuoda muovisia esineitä, joissa on laatumerkintä 02 tai 05. On myös tärkeää huomata, mitkä esineet eivät kuulu kovamuovin keräykseen. Esimerkiksi paristoilla tai sähköillä toimivat muoviset laitteet lajitellaan aina sähkölaitteisiin ja vaarallisen jätteen pakkaukset, kuten polttoaine- ja öljykanisterit, kuuluvat aina vaaralliseen jätteeseen. Suomen telemarkkinointiliiton kehittämään kilpisovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimaista numeroista tehtävät häiritsevät yhteydenotot kuormittavat monia suomalaisia. Raportoiduissa pakettihuijauksissa hyödynnetään tällä hetkellä sekä suomen että englanninkielisiä viestejä ja niissä käytetään muun muassa lähetysnumeroita, QR-koodeihin viittaavia linkkejä ja muita elementtejä, jotka lisäävät niiden uskottavuutta. Toinen selvästi korostuva ilmiö on Suomi.fi-palvelun nimissä tehtävät huijaukset, joissa vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan palveluun kiireellisellä perusteella. Viestit voivat näyttää uskottavilta, mutta niiden tarkoituksena on saada käyttäjä luovuttamaan tunnuksiaan rikollisille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivä lämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Sami Nokian sittarista.
11: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
10: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
11: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
10: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
11: Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Äiti, sä lupasit.
0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015-2024 yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se vastaa 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tiedot käyvät ilmi onnettomuustietoinstituutti OTIN julkaisemasta päihdeonnettomuudet vuosina 2015-2024 katsauksesta, jonka tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Reny, eli Pirkanmaan jätehuolto, aloittaa kovamuovin keräyksen yhteistyössä hyötypaalutuksen kanssa. Lajittelukeskuksiin voi maanantaista 29. kesäkuuta alkaen tuoda kotitalouksien muoviesineitä, eli kovamuovijätettä. Kovamuovia voi tuoda samalla hinnalla kuin sekajätettä. Kovamuovia ovat tyypillisesti esimerkiksi muoviset keittiötarvikkeet, ämpärit, saavit, muoviammeet, pulkat, säilytyslaatikot, tynnyrit ja putket. Keräykseen voi tuoda muovisia esineitä, joissa on laatumerkintä 02 tai 05. On myös tärkeää huomata, mitkä esineet eivät kuulu kovamuovin keräykseen. Esimerkiksi paristoilla tai sähköillä toimivat muoviset laitteet lajitellaan aina sähkölaitteisiin ja vaarallisen jätteen pakkaukset, kuten polttoaine- ja öljykanisterit, kuuluvat aina vaaralliseen jätteeseen. Suomen telemarkkinointiliiton kehittämään kilpisovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimaista numeroista tehtävät häiritsevät yhteydenotot kuormittavat monia suomalaisia. Raportoiduissa pakettihuijauksissa hyödynnetään tällä hetkellä sekä suomen että englanninkielisiä viestejä ja niissä käytetään muun muassa lähetysnumeroita, QR-koodeihin viittaavia linkkejä ja muita elementtejä, jotka lisäävät niiden uskottavuutta. Toinen selvästi korostuva ilmiö on Suomi.fi-palvelun nimissä tehtävät huijaukset, joissa vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan palveluun kiireellisellä perusteella. Viestit voivat näyttää uskottavilta, mutta niiden tarkoituksena on saada käyttäjä luovuttamaan tunnuksiaan rikollisille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivälämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinne

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Kastinsillan kaiteet uusitaan turvallisemmiksi osana henkilöratapihan uudistusta, kertoo Väylävirasto. Henkilöratapihalle tehtävät sähköradan muutostyöt edellyttävät, että kaiteet vaihdetaan kosteussuojaseinällisiksi. Kastinsilta sijaitsee Lapintiellä ja ylittää ratapihan Naistenlahden raiteiston jälkeen. Työt käynnistyvät kesäkuun lopussa ja aiheuttavat pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin noin kuukauden ajan. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Juhannusviikonlopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua Pirhan digiklinikalta joka päivä kello 8 ja 22 välillä ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiire vastaanotolle. TAUS-päivystys Akuta Tampereella on avoinna normaalin tapaan ympäri vuorokauden ja TAUS Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8-22. Tampereen lajinsa ensimmäisen pitkän ratikan tyyppikokeet aloitetaan rataverkolla sunnuntai-iltana 21. kesäkuuta. Pitkää valmavaunua testataan sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain välisinä öinä noin kello 22-04 Varikon ja Turtolan pysäkin välillä. Valma ajaa molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisinä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47-metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
8: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ahaa, kyllä.
3: Juhannus, hei.
2: Kohta rupeaa
3: päivää, joo.
2: Hoputtelee juhannuspukki ovella, kato siellä onkos täällä tuhmia lapsia. Ja mitä? Juhannus tulee syli. No niin, Mortonki.
3: Moro.
2: Vois vähän varotella, jo.
3: Joo.
2: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohjalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoa tai ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
3: Alikulosia, joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maanrakennustöitä, ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon Rane totesi, että tahdon portaat.
2: Ei mieluummin. Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin, ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
3: Meksikos, nimenomaan. Osa Kanariaan kanssa, voi olla.
2: Joo.
3: Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
2: Ai no niin, joo, onkin joo, muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreänä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle, niin, joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Niin. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
3: No, mutta se on moro.
2: Se oli siinä, se on moro.
3: Tämä
2: rupeaa uutettaa vähän koville jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
5: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Kastinsillan kaiteet uusitaan turvallisemmiksi osana henkilöratapihan uudistusta, kertoo Väylävirasto. Henkilöratapihalle tehtävät sähköradan muutostyöt edellyttävät, että kaiteet vaihdetaan kosteussuojaseinällisiksi. Kastinsilta sijaitsee Lapintiellä ja ylittää ratapihan Naistenlahden raiteiston jälkeen. Työt käynnistyvät kesäkuun lopussa ja aiheuttavat pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin noin kuukauden ajan. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Juhannusviikon lopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua Pirhan digiklinikalta joka päivä kello 8 ja 22 välillä ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoina perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. TAUS-päivystys Akuta Tampereella on avoinna normaalin tapaan ympäri vuorokauden ja TAUS Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8-22. Tampereen lajinsa ensimmäisen pitkän ratikan tyyppikokeet aloitetaan rataverkolla sunnuntai-iltana 21. kesäkuuta. Pitkää valmavaunua testataan sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain välisinä öinä noin kello 22-04 Varikon ja Turtolan pysäkin välillä. Valma ajaa molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47-metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin Valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: korjauksen automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Kastinsillan kaiteet uusitaan turvallisemmiksi osana henkilöratapihan uudistusta, kertoo Väylävirasto. Henkilöratapihalle tehtävät sähköradan muutostyöt edellyttävät, että kaiteet vaihdetaan kosteussuojaseinällisiksi. Kastinsilta sijaitsee Lapintiellä ja ylittää ratapihan Naistenlahden raiteiston jälkeen. Työt käynnistyvät kesäkuun lopussa ja aiheuttavat pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin noin kuukauden ajan. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Juhannusviikon lopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua Pirhan digiklinikalta joka päivä kello 8 ja 22 välillä ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. TAUS-päivystys Akuta Tampereella on avoinna normaalin tapaan ympäri vuorokauden ja TAUS Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8-22. Tampereen lajinsa ensimmäisen pitkän ratikan tyyppikokeet aloitetaan rataverkolla sunnuntai-iltana 21. kesäkuuta. Pitkää valmavaunua testataan sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain välisinä öinä noin kello 22-04 Varikon ja Turtolan pysäkin välillä. Valma ajaa molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisinä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47 metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin Valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Igalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuolijan kuuma. Liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistyspedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
10: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistyspedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, kyllä. Kohtaa juhannus, hei.
3: Kohta rupeaa.
2: Pari päivää, joo.
3: Hoputtelee juhannuspukki ovella, kato siellä onkos täällä tuhmia lapsia. Ja mitä? Juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Vois vähän varotella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia.
3: Joo.
2: Ja sitten tähän väliin vähän yheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä ja tää urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
3: Ei mielumpi. Alakkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoida.
2: Meksikos, Kanariaan kanssa voi olla.
3: Kyllä,
2: joo. Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no, niin joo, onkin joo, muuten, joo. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreänä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Niin. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää surekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: Se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän koville jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Just make sure them drums are smacking.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistyspedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
1: Nyssellä pääsee.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistyspedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024–2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
12: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
3: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa.
8: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
9: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, kyllä.
3: Juhannus, hei.
2: Kohta rupeaa.
3: Pari päivää, joo.
2: Loputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä onkos täällä tuhmia lapsia. Ja mitä? Juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
3: Moro.
2: No, vois vähän varotella, joo.
3: Joo.
2: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
3: Alikulosia.
2: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin vähän yheilua. Entinen toppari ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä ja tää urakoittija oli kysynyt, että haluatko tohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
2: Ei mieluun, Alakkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
3: Meksikos, Kanariaan kanssa voi olla.
2: Joo.
3: Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
2: Ai no niin, joo, onkin muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle, joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä. No, mutta
3: se on moro.
2: Se oli siinä, se on moro.
3: Tämä
2: rupeaa ottaa vähän kovilla jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ahaa, kohta on juhannus, hei.
3: Kohta rupeaa.
2: Pari päivää, joo.
3: Loputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä, onko täällä tuhmia lapsia. Ja mitä? Juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Vois vähän varotella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohjalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia.
3: Välikulosia.
2: Ja sitten tähän väliin vähän yheilua. Entinen toppari ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä, ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
3: Niin, mieluumpi. Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin, ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi: tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa, sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoja.
2: Meksikos, kato.
3: Niin, Meksikos, nimenomaan.
2: Osapa se Kanariaa kanssa, voi olla.
3: Kyllä,
2: joo. Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no niin, joo, onkin joo, muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo, joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle, ei, joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Siinä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: No, mutta se on moro.
3: Ne oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän kovilla jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: To all the friends we've lost.